0: Chứ sao nó phải cảm giác nó phải phạt là phụ vết vết sai vào như một sớt anh dân chất để đưa ra phải cái gì
1: rồi, nếu dù sao không phải.